Nostra, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celis.

Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribu ephesumus, itanus corporis et sanguinis tuae sacra mysteria venerari, ut redemptionis